0: Ах. На Сенінщині визначився черговий тисячник. Керівця філіяла Вітебської опитної меліоративної станції Інституту меліорації Сергій Булітко перевіз від комбайну 1000 тонн збожжя. З працівної перемоги його повіншували перший намісник старшині, начальник управління по сільській господарці харчування райвиконкама Андрій Лебедєв, перший намісник начальника управління по сільській господарці харчування Антоніна Сунтєєва, профсоюзний лідер аграрів району Євгенія Шибєка. Так само салоцький президент передовіку вручили його коллеги.
1: Жніво в Глибоцькому районі набирає обороти, і з кожним днем скарбонка працівних перемог поповняється новими досягненнями. Тисячний рубеж узяли механізатори унітарного підприємства «Мярецьке», сімейний дует Олександра Орехова і його сина Романа. Не відстає від комбайнерів і керівця цієї ж господарки Олексій Парчинський, який на двості збожжя так само досягнув вражливої лічби у 1000 тонн, забезпечуючи безперебойну працю збожжеуборочного конвеєра. Ще один комбайнер Олег Шинкевич з унітарного підприємства «Мнюта» підтвердив високий клас майстерства, так само переодолівши заповітну межу. Новини Полночного региона на Радио Витебск. С вами Илья Лопатинский, Наталья Шаляпина.
0: Прокурор Расонского района Антон Василевич представил своего нового наместника. Им стал Андрей Шайков. Андрей Борисович родом из Новополоцка. Починал службу в родном городе в органах внутренних справ. Затем працював у следственном комитете. Має практичный опыт працы у прокуратуры. Старшиня райвиконкама Алексей Гарвуль пожидал наместнику прокурора успехов у працы, отзначивши, что призначение – это новый этап у карьеры.
1: Традиційно у початку жнівня до працівної діяльності приступають випускники ВНУ і середніх спеціальних навчальних установ. Сьогодні для десятків з їх відправним пунктом у кар'єри стала Городоччина. Їх уладкування на місцях і перші кроки у професії знаходяться на особистим контролі старшині райвиконкама Ірини Полякової. Вона імкнеться особисто зустрітися з кожним з їх і переконатися, що на місцях створені необхідні умови для їх оказати можливу підтримку.
0: Для початку, особливо для приїжджих, головне вирішити жильове і інші бытові питання. Оперативно дають місце у інтернеті. Наті, а крыху пазней по магчымасці і арэндныя кватэры. Садзейнічаюць атрыманню льготных крэдытаў, азначыла Ірына Палякова. Не менш важна, каб на працы іх акружылі клопатам больш вопытныя калегі. Так, за кожным з іх павінен быць замацаваны настаўнік, які дапаможа хутчэй асвоіцца і пазбегнуць памылак. Для падтрымання з маладымі спецыялістамі эфектыўнай зваротнай сувязі і рэагавання на праблему ў самыя кароткія тэрміны стварылі спецыяльную групу ў адным з месенджэраў. Усе агучаныя прэтэнзіі будуць знаходзіцца на асаблівым кантролі Ірыны Палякова.
1: Шарковшинский район. С рабочей поездки наведала первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Жанна Нарицына. Мероприемство началось с встречи со старшиней райвиконкамом Сергеем Кашмилом. Обмерковали ключевые направки сотрудничества и поддержки молоди в районе. После Жанна Нарицына встретилась с молодыми специалистами открытого акционерного товариства «Агротехсервис», ознакомилась с жильем, которое предоставляется молоди, наведала студентские отряды, которые работают в открытом акционерном товаристве «Княж».
0: У рамках доброчинной инициативы БРСМ «Обновление святынь Беларуси» отбылась встреча с ксяндзом Яном Пугачовым. Баки обмерковали перспективы дальнейшего сотрудничества. Ксёнз провел невеликую экскурсию по костёле Преображения Господнего у агрогородку Германовича. Молодь на вёсках – это будучыня региона. Рады, что пытанием замацавання кадров и умовам для молодых специалистов надаецца такая увага, означила Жанна Нарыцына.
1: Цікавасць да самазанятасці ў Лёзінскім раёне стабільна расце. Па словах намесніка начальніка інспекцыі, начальніка аддзела па працы з плацельшчыкамі па Лёзінскім раёне Наталі Сяржанковай, сёння ў раёне зарэгістравана 215 грамадзян, якія выплачваюць падатак на прафесійны даход. Самы папулярны кірунак – паслугі цырульні, на іх прыпадае 23% ад агульнай колькасці самазанятасці. Таксама лёзніцы займаюцца колкай дроў і рэпетытарствам, а вось прыкладаў фотапаслуг, прафесійнай чысткі мэблі і салону аўтамабіляў пакуль адзінкі.
0: Што тычацца клінінгу, гэтая ніша ў раёне свабодна. А значить, попит буде гарантований. Больш за то, держава готова безвиплатно підтримати старт. Сьогодні помір субсидій для організації самостійної діяльності у сільській місцевості рівне п'ятикратному поміру прожиточного мінімуму. На сьогодні гэтая сума складає 7644 рублі 30 копеек.
1: У районі немало прикладів, коли субсидія становилася подмурком поспіху. Гэта, до прикладу, уподобаная шматлікими кав'ярні, салон прихожості, невеликая приватная ферма по вирощуванню свиней. Сьогодні двоє лёзінців уже отримали держпотримку, один за занялся перевозками такси, другие открыл майстерню по ремонте авто.
0: Субсидии предоставляются без выплат, навертать не треба, але выдатковать яе можно строго на мэтовые выдатки. Например, для клинингу это может быть купля обсталевания, профессийной химии, инвентару або спецодения.
1: Несумненная фішка Дісни, што ў Міёрскім раёне гістарычна мінулыя людзі, якія беражліва яго захоўваюць, азначыў старшыня гарвыканкама Дзяніс Леановіч. Гонар горада, царква, уваскрэсенне Хрыстова і брацкая магіла, храм уключаны ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Шэраг тэрыторый мае гістарычную значнасць, у тым ліку замкавы востраў, з якога пачыналася гісторыя горада. Ён размешчаны ў маляўнічым месцы, дзе зліваюцца дзве ракі. Неабыякавыя жыхары зрабілі яго макет, узнавілі агульную карцінку, як ён мог выглядаць. Дакладнасць 50%, адзначыў Дзяніс Леановіч.
0: Па яго словах, у Дзісне шмат цікавых гістарычных аб'ектаў, многія з іх выкарыстоўваюцца і сёння. Напрыклад, у розныя часы ў будынку, дзе цяпер размяшчаецца аддзяленне Дзісненскай бальніцы сястрынскага догляду, была гімназія, пасля вінны склад акцызнага ведамства Турма, пасля 1944 года сярэдняя школа. Дзейнічае паром, гісторыю якога раскажуць самі работнікі. Дзякуючы філіалу ДРБУ нумар 203, ён у добрым стане. З задавальненнем наведваюць турысты старыя будынкі пажарнага паста і павятовай бальніцы, а таксама вадамерны пост, узведзены ў 1877 годзе для вывучэння воднага рэжыму рэк і забеспячэння бяспекі суднаходства.
1: Мноства знакавых месцаў, якія хацелася б захаваць для нашчадкаў, у тым ліку вучылішча насупраць будынка гарвыканкама, дзе вучыўся жывапісец Язэп Драздовіч, участак швачнага цэху ў Віцябчанкі, дзе размяшчалася сінагога. Многія дзесніцы, якія жывуць у даваенных будынках, імкнуцца захаваць іх стылістыку. А вось павятовае казначэйства, на жаль, знаходзіцца ў аварыйным стане, аднавіць яго не ўяўляецца магчымым, бо для гэтага неабходны значныя фінансавыя ўкладанні.
2: Адукацыя.
0: У навучальных установах Дубровінскага раёна ідзе праца па падрыхтоўцы да новага навучальнага года. Ужо зусім хутка пачне працаваць камісія, члены якой правераць якасць падрыхтоўкі школьных памяшканняў і тэрыторыі да новага года і выканання патрабаванняў па стварэнні здаровага і бяспечнага асяроддзя.
1: Так, амаль скончаны рамонтныя работы ў Зарубскай школе. У гэтым годзе калектыў установы сваімі сіламі правёў касметычны рамонт памяшканняў, былі пафарбаваныя сцены, падлогі, дзе неабходна абноўлена тынкоўка. Асаблівую ўвагу надалі харчаблоку.
0: Словах дырэктара школы Анатолія Шляпіка, установа забяспечана ўсім неабходным абсталяваннем для падрыхтоўкі страў школьнага меню і арганізацыі харчавання дзяцей у адпаведнасці з патрабаваннямі. Побач са школьным дваром раскінуўся вялікі агарод і сад, дзе расце цыбуля, морква, гарох, буракі, капуста, на дрэвах наліваюцца яблыкі. Ёсць і бульбяное поле. Дзеці падчас праходжання практыкі даглядаюць за пасадкамі. Усё вырашана ідзе на патаненне харчавання вучняў.
1: У многіх ушачан вучэбны цэнтр у Градзянцы асацыруецца найперш з падрыхтоўкай будучых аўтамабілістаў. Гэта сапраўды адзін з асноўных аспектаў дзейнасці установы пасля навучання, у якой можна сесці за руль легкавой машыны, грузавіка, аўтапоезда і аўтобуса, але не менш важная задача цэнтра рыхтаваць кадры для аграрнага сектара, камунальнай, дарожнай гаспадаркі і іншых вытворчасцяў. Трактарысты-машыністы, напрыклад, могуць атрымаць пасведчанні 5 катэгорый.
0: На днях завяршыла навучанне група перападрыхтоўкі на права кіравання трактарамі і сельгасмашынамі катэгорый D і F. На працягу паўтара месяца столькі доўжыцца курс на заняткі ў Градзянец прыязджалі не толькі ў Шачане, а й навучэнцы Шаркаўшчыны, Чашнікаў, Лепеля, Поласка, Бішанковічаў. Цэнтр рыхтуе кадры для арганізацыі ўсёй вобласці.
2: Анонсы.
1: Шаркаўшчына рыхтуецца зноў прымерыць статус яблычнай сталіцы. 15 жніўня гарадскі пасёлак запрашае гасцей на яблычны фэст. Яго праграма будзе доўжыцца з раніцы да позняй ночы, форум працоўнай моладзі, круглы стол і канцэртная праграма. Арганізатары абяцаюць здзівіць кулінарнымі вынаходствамі. На мясцовым фуд-корце народныя калектывы правядуць майстар-класы па падрыхтоўцы яблычных далікатэсаў. На вуліцах Шаркаўшчыны разгорнуцца тэматычныя падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі і кірмаш рамёстваў. Асобную пляцоўку прысвецяць году беларускай жанчыны. Яркім завяршэннем фэста стануць выступленні творчых калектываў, рыцарскі турнір, шоу барабаншчыкаў, святочны фейерверк і начная дыскатэка.
0: 15 жніўня у Асвеі, што ў Верхнядзвінскім раёне, пройдзе 5-ы раённы экалагічны фестываль «Асвейскія росы». У праграме складанне кветак да помніка на брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан, урачыстае адкрыццё фестывалю, канцэртная праграма, фолк гурта «Добрыя людзі з Мінска» і ўшанаванне жыхароў гарадскога пасёлка «Зямля спявая», выступленне падраздзяленняў полацкага пагранатрада.
1: У гэты дзень парк Асвейскі ператворыцца ў сапраўднае зялёнае свята для ўсёй сям'і. Да самага вечара вас чакаюць яркія падзеі, натхненні і утульная атмасфера. Можна будзе пакатацца на катары вакол вострава Ду. Адбудзецца прэзентацыя пляцовак прыродаахоўных устаноў і турыстычных устаноў. Пройдзе эка-частаванне, ежа як чыстае паветра, эка-лаўка фермерская. У праграме прэзентацыя работ конкурсу «Намалюем чысты свет», «Арт-паляна патрэбная з непатрэбнага», «Флэшмоб слухаем прыроду сэрцам».
0: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Наталя Шалепіна і Ілля Лапацінскі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніца Прыдзвіня. Слухайце нас 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Для тебя и для каждого.
3: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. Радио Витебск.